0: sigiru nyanya mulongi jabi aja
1: jada dibiladi oje me bada
0: yajala lo ki jabi aja.

0: ere wole to wa nipin oyo la ba so nipin leyin ju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fo kan champion oke dara kende moji ni ke ja bi moyo ninu egbe AC gege bi gomina pinle oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okukuna to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gogo la bi pelu olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion oke dara kende se moji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin dalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion oke dara kende e se moji pelu asa ije esi ki ipinle oyo le ba gogo agba champion oke dara kende e se moji de olugbe ja me kunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo la ri yo se bi ba ben.

0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to nko ni adijo
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: o la ete ti gbo ka se sikiri
0: ti soro soro nso
1: totun
0: lati so boyo le so oro so ku so
1: o tan ara ye
0: wa sugbon gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: eyin ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti wa do ni ma orin ti wa na
0: eledua olu so soro soro to ngan gan je agba soro soro
1: eto de o
0: na ni nso wa nibi
1: o
0: si so ta won
1: o ba ko
0: soro soro ti won so wa